dagate noohu dagatenni kae amankera roduuwinkera annuwinkera ee magano dayino dayino doogono keere abbite koinowano keere assite baalanka salaamete agarte mittimmate techo barkeerkeenna keere saaniooikkema aano magano annankera hadhaa doogora kuntaa doogora aano ati magana baabana koinowano baalanka keere assattora alaalinta magano seexaano seexaano haraalita beettikki yesuus kiristoosi insanna assattora assooto daafirano garae suphikki maassa keeyosi keegashikkeyaue kiristoosi Marko.